te whakawhilo ake atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku i tēnei awhi-awhi whōku ki te matango hui hoki o te alofa o te angare le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki, tana pui pui, ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pā mai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tono lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te hokamaoni o tōna aloha. Kai mai e tōna angre lei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai. Ona tia kina pe tukuna fōngia i e te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango whiepea, o tāna pui pui ka mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko i Jesu Kiriso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahoi loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potopoto mai i te awhiawhi tēnei. E ki te ai hoka tahi ai ki tātou. Ki tana takitakinga, ki tana leo leonga, kai mai hoki tana whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tata eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kahi tātou i kila e te hoinga tātou ai teimu kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole vale. Tātou hoki na he atu atu vale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu mone ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki mai. E iei te tālawhi tanga la lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i teimu umalawa. E he hoa he ani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoa nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soso ani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna alofa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te horamahoni tōna alofa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mōmōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou wa tua. Ki tō nā lofa kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umbawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ki tātou ka ifo ma tatalo. Te tuato mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma taku tia ma ofu fungia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai e ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki te mātou o liki ko i Jesu Kiriso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou o liki, be nāna hoka mālama lama ngi ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sā, ke pamai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te sili sili kese o tōnā ngalelei, mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule nō o te tātou o liki vē nānai. To toka whi le mua ki tātou. Nē u ti ai hoko ki tātou te mawhana whana mo te whi le mua mone o. O te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Kai he mahai o na tikina pe tuku la whongia. E te tātou liki a ki tātou e kino ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka maoni tona alofa. A tona alofa te rei na e ti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ki te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka futai e tua ki tātou. Ki te tātou a tua te a fiafi te nei ku poto poto haka tai ki tātou te nei a fiafi. Te tau ai ona hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ki te ia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umala wana e hoi e ki nātou. Waka hoi tai ki atu ki mātou ki tukau wā. An hei te ni mālosi, nā hea ngai e ki mātou, Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiei. Nei la ngona e ki mātou te paki mai, e te mālosi o no, hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la fōngi e ki mātou e. E koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. Lawa te wai tei ui tēnei kua pākiei ka hai. Te langona ai, te kukatahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te hoka manu ki te koe, i nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e uwhiti ai e ki mātou e koe. Na fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloha o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi te nei i te laurangi te pisi, te laurangi tau o mo. Mo e vesio te laurangi te nei. Ka e tali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloha o koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koi o mātou tangata toke lau i tā sei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou mo katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā maua i ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona. Ko te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. La ngona ai ia ki mātou te paki mai. Ko te lahi ona i mea umala mwan tau fe soa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai ei ma ki mātou. E neho ki la ko maua ai ki mātou. Mo ki tātou o katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka fia le mungu ki mātou. Ona toa lofa ki lunga ki o mātou tanga. A tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia. I whea o tēnei lau langi e ihe kā lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau soa ni atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lato ngā luenga te nā e hoi. I te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki nga tau te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te waka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fōngia e koe.
o mātou tangata o tai la wana ka tahi e ki mātou tēne i awhiawhi te paki mai o te while mū moni tai lai te anganga pa ia ki tala ngā lue mai kai mahi tala whesoa soani mai ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tungu mai e ia ki mātou i te tonu ma te sako te alofa kai mahi te angale lei ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia i te awhiawhi o ki la tēnei mātou e atu ki luma ki tau o whio. E au ki he kupu ka takitaki ngai hoki ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole ko te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wa e lahi te ao ngā ki lunga. Ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe, ma te while mu moni o koe, ma ka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki, o wala tue te nei waka whetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa, ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E talitono hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tau sanga. E iloai ko te atuai tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Maua e ki tātou he mafutanga whilemu moni. Kua ko te tātou atua he mahai ona i a tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei upu hoki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te fitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai. Nā ia te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nga tangata. Ko pupula mai hoki te malamalama ki te pōuriuli. Kai heki talia e te pōuriuli. Na unga mai te tangata e te atua ko Ioane tona ingoa. Na heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te malamalama. Ke talitonu ki e nga tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai, ki nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mālamalama. Ko Iesu ko i lava ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te waka manatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona haka tahi ai ki tātou ki te moni ma te waka maoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua he tua e hoi wāvena. Ka hei ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Iesu, ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E waka mālama lama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai e ki tātou.
i te moni ma te silisil kese o te a. O te malamalama te nei ka pasusulu ma ki te kitātou. E kitātou i loa. Ko Iwane he tamaiti oki na, na walo kinga e te atua. Te, e ko Iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Iwane e hoi. E heau e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E heau kutana ngā luenga e heau ke teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te kitātou. Ka heau ka sasulu mai te ola te malamalamo mai ki lunga ki te kitātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te filifilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā ka hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona e ohe tino na filifilia e te atua. Ko te tino tēnā e tū. Mo tona loto tali tonu, mo tona waka tua tua moni. Ki te mea na wala kau ngia ia ia e te atua. Mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Na e hoi te ngā lue ngā tangata. Mo tona haka moe moe. Mo tona tali tonu moni ki, tona, ah, ki te atua. E he ma hoi ona ia tia kina pe tuku lafu o ngia hoki ia ia e te atua. Wa e he hoi mō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka heke tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia. Ka nā e to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nā i loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whidifilia ai ai a. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu ma tusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea. E tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafaufaunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku mō moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te mālamalamo. E maua ki tātou le maiora. Ko te ola te nā e maua ki tātou i te ia kā. Ko taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mālamalama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e hoka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala tēnā mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri ki hea tea, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, kia Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea. E ui lawa i te hainga tā ma te kukono ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahae e te atua ona, ona tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea hoho ke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke la ngona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese, ma
anu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te alawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawe he kau e te atua. Ko ia he kawe he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. O hou ki e te atua. Ma hau taku mai. Ki te mea tonu ma te mea saku. E maua ki tātou i te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tōnā alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i la ngona hoki tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka ko hea te he hoka hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioane te loto malosi. Te loki toa. Nā e hoi e tana ngā luenga. Ko te mea hoki te nā ho hou ki e te atua. Te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pā ki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai. Hoi te ngā luenga te atua. Ke hoi te ngā luenga ma te hoka lango lango ki te atua. Ma te hoka moe moe. Ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai. Ki hui soa soa ane. Kwa te mete nā nā e maua ia iwa, ko iole nā e whakatumungia te a, e te anganga o te atua. E vena o ki la he tangata ngā lua e te nei wai taimi kua pāki i tātou kie. E hoa he tangata ngā lua e te hui kau o te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia ki te a ki te momolinga o te he kau i te hoka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e o te anganga pa ia kua mā lama lama mai loa e ia mea uma hehe me lilo i te silo te ki kila mai e te anganga pa ia ki te tangatanga lue a te atua. E loa hoki e ia te ona mafaufaunga mo ona manatu na tunga. O te hoki la, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te sil sil kese o tona lofua, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou ta mana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalala, ko te hei kau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki takinga ai ki tātou. E fe soa soa ni mai hoki ki e te ki tātou. I soa se mea mana mea uma lawa. Te lawa kua ka matala mai. Ma le mai a Ioane. Ko te mālama lama moni tēna. Ko e koe tu wakatusaki ai. Ko Iesu ko iho te mālama lama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, ko ia. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te lofo, o te liki ki tātou.
I te wai aso ki tēnei ko sapalinga ki tātou. I tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei ko hakalongolong ki tātou ki ei. Ke taki taki ngā ai ti tātou mwhai ngā malanga tēnei wai aso. Tātou ki hakalau lango ki ei. Ma tuku kātoa toa ki o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou a liki o nā. Tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou oka. Hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango. Ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka o. Pula mai te malamalama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou. Te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou moha ka tonu tonu ngi ai. Te tātou whainga malanga hoki. E te wai aso te nei ko sabolingi a hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. E te matango fie na wā te lofa ma te angalei o koe. E ki kila pē ki mātou i te. Wā ko koe ko he tua e lahi te lofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i ko mātou o langa. Ki takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te nganga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mātou au wala. E so soane mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kila atu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou i tēnei larolangi kātoa. Fesoa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manui au koe kei loa ai. E he mahai e koe na te tuku la fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I sōse mea hoi e ki mātou. Kamu nui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i kā le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lato. Te lato ngā luenga te ngā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia